Lanse ka ga da kan mi ma ba la ga a be ra ga e ta bang mi nya e ma nga ga de ke de re amo an chai r pa ka ga ga me r ti che e se e ma